tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu hawazin hunain khur la wonek ci yonu taif awtas khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wowo nak mo eumb keur keuru giir gi ñuy tuddé hawazin tuduna hawazin hawazin ghazwatu hawazin hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb wa bu don dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé nañ ci ciono yonentibi woné na ci njambar wante lan modi sabab bi tax kharibi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghduhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab kharibi am modi ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yengank giir gi di giir hawadin ak giir thaqif dañ ne comme muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir hawadin ak giir thaqif ndax ñu dekke won taif ñu ne nak bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi muy préparé pour ubbi ji makka ci la déggee ne ñili ñu ngay préparé pour xeex si ak moom te itam yonent bi mu jógee makka Madinatul Munawwara di dem makka ñoom dañu foggone ne ñoom wa taif yonent bi seen kaw la jëm si ci lañu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf kenn la woon ci Bani Nadar ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom wa Hawazin ak Thaqif boobu mu ngi am ci at fanweer nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk waaw Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko maanaam pour jàppale wa taif nee na àndoon nañu itam ak Duraydu ibn Simma mag la woon moom góor gi jàmbaar la woon itam ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi giir thaqif ñoom jiital nanu benn général bu ñaw te di jàmbaar mu di kinaanal tub nu Abda Yalila kinaana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur mu
mom gannaaw xare bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won abd yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonent bi ba mu joge makka ñewon taif don ñaan ci nimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinanat ibn abd yalila mu jité wa thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamné modi généralu armée yéfer yi di malik ibn auf dafa digël yéfer yi ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xal yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem na jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci sewet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nek ci sa wet itam da nga ru sa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xamneen li bax xamneen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li ekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni

hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax